0: bueno, pois coa ampliación horaria de autobuses, pois o que rogamos é que a xente veña en autobús, que temos hasta as 4, 4:30 e as orquestas terminan as 3, o sea que temos marxe suficiente.
1: Un plan de mobilidade moi potente que teñen aquí confeccionado o Concello de Marín. Temos a, para encontrar, Marían, os aparcamentos e os usuarios 12, creo que teñen aquí
0: sí.
1: En Xo Carolina.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Hai unha lista
0: con código QR,
1: onde podemos atopalos, non?
0: Sí, están perfectamente sinalizados. Bueno, eu creo que a xente que nos acompaña normalmente xa sabe onde están, pero é verdade que, bueno, en días importantes, con orquestas importantes, pois non chega nada, pero, bueno.
2: É unha novidade este ano, entendo, María, tamén este aparcamento que se vai habilitar en Canto da Area entre o día 10 e 16 de máis de 300.000 metros cuadrados, nos contabades antes.
0: Bueno, que temos tamén unha zona pedida ao porto, que a veces que se utilizaba cando se facían as festas de Canto da Area, queda o inicio de Marín, entonces iso nos facilita moito que a xente poda, cando ven a Marín, que xa poda aparcar aquí e despois vir paseando pola Alameda. É unha zona que, a verdade, bueno, pues son 3.000 metros cuadrados, que, bueno, caben moitos coches, claro. E nos alivia bastante.
2: Ata o día 16 isto, pero as festas de Marín ou as celebracións de verán non se detén. Hai previstos tamén para agosto clásicos como a Festa Corsaria.
0: Hombre, esa non nos pode fallar. A Festa Corsaria o 15 de agosto e vamos a ter unha programación intensa na que xa estamos traballando para anunciala despois xusto das festas do Carmen. E bueno, iso é un calendario festivo que nos acompaña todos os fines de semana que bueno, que é bastante potente. E despois chegamos a setembro, temos as festas da patrona, San Migueleiro, San Miguel, bueno, temos moitísima actividade e para nós xa continúa.
1: Onde estarán ubicadas as orquestas, María? Aquí na Praza de España,
0: sí,
1: non?
0: Sí, na Praza de España.
1: Córtase o tráfico?
0: Córtase un carril. Un carril se mantén entre o Porto e o carril que vai hacia dirección Bueu e despois a volta se fai por Concepción Arenal.
1: Estará Panorama, sin desmerecer a outras orquestas, non?
0: Estará Panorama porque...
1: O panorama de domingo, non, María?
0: Domingo, sí. E despois para irse de Noia o martes, que a ver que pasa con España, pero poderíamos ter o partido antes, o sea que pois moi potente, a verdade, para nós encantados, e que coincida coas festas nos encanta.
1: Pois Marían San Martín, que é a responsable de festas, aínda ten por delante moitísimo traballo, imagino, non?
0: Pois sí, e moitas preocupacións.
1: Bueno, pois agalla que todo salga moi ben nestas festas do Carmen de Marín. Por certo, moi bonito o cartel.
0: O cartel, sí, a verdade é que estamos moi moi contentos porque nos pedían saber que destacar no programa e a verdade é que fixemos unha lista enorme e conseguimos pois que haxa de todo, desde a Batalla de Flores, a Escola Naval, os gaiteiros, hasta as tapas de pulpo do típico establecemento de Marín como pode ser o Umia. A verdade é que nos quedou, bueno, moi contentos e despois nunha procesión marítima que a Virxe do Carme non pode faltar no centro do Carta.
1: Bueno, pues invitamos a todos os oyentes que nos están escuchando que se acerquen a Marín para vivir sus fiestas del Carmen, unhas festas para vivilas. Marían San Martín, responsable de festas no Concello de Marín, moitísimas grazas de verdade por estar aquí, por invitarnos, por facer este programa en directo. A disfrutar todos e que todos veñan aquí a Marín. Moitísimas gracias.
0: Gracias a vos e sobre todo gracias por facer este, bueno, pois este Kit Kat en medio de unha desgracia como pode ser o incendio de Almería, así que moitas gracias.
1: A vida,
0: sí. Pois sí.
1: Gracias, Marían. Pasan ya 40 minutos de las 12, tenemos que devolver la conexión a los estudios centrales porque ahora comienza el programa La Opinión. Luz, estás por ahí, ¿no? Buenos días, Luz.
3: Hola, buenos días, aquí estamos, sí.
1: Bueno, pues
3: y nos enganchamos enseguida también a Radio Arosa.
1: Vale, pues a ver si después de la una, dependiendo de la actualidad con ese incendio en Andalucía, veremos a ver qué programación, qué tiempo vamos a tener. Bueno, pues comienza La Opinión, como he dicho.
3: Pues pendientes de lo que está pasando en el incendio de Los Gallardos, también una aclaración para la audiencia de Radio Pontevedra, porque en el espacio que el magazine tiene con Marta Blanco de Galáurea se habló en el día de ayer de ayudar a los damnificados de terremoto de Venezuela a través de la farmacia de Aseca. Bueno, pues bien, el punto de referencia lo pueden encontrar en las redes sociales, en el Instagram de Galáurea. Dicho esto, como nota aclaratoria, empezamos en el tiempo de La Opinión repasando la actualidad de nuestro entorno. Es viernes, es 10.